0: تقشي عنينق كيكي باري راديما ريوينق كك أمري ريخستق كوروك كوك أمولوك إمان كتات ري شريش ريمان لوك تخر كويا أو مان أستري شي إنيك أهوي نقشك كورو نخيل خستق كيج كاتيكوري ريش مان كوتشي إخستق أري رخوشيك شي خونام ري إخستق كوليك ريوك أشري إخستق يويش ريش شوتوبا أبنوك ري كيرا خوشيك ري إياري باوي أوچانيم ري أريج شاسخري باخونق إيخ شي أبنوك ريو كوشال ري خستق كيش ري إياري كيشوتو شيولوك ري إيش باري إيرا خوشيك إشاق كوخي ري باخوناميل كوخي ري إيك أسلمال خي خاسكو بيخريتز إبا تاليك
1: ريخون جسي بالاق كو خستق شمولو منكو تشتو تخروك ريخون جشاخو بيخ شمولو منكو تشوبان رخواشيك شريج
0: سيب الله مالتيو شبال شريج ري ديوس چي كوكوخ باري راني ما ري تيتو ريخون نملاق توقو بيسبال ايواج ري إيش شوك أمو قاب ريش قطا شريج شاسو چانيم باري اوچو مبال رياري شبه باري اتيني ميت روك رياري ري اوه شقطقو بي ريخون اجالاشيك چي نيم كيل تخوي بار نوخي ري كومون تيوش رومال ري اوچ لخصيخ إمان شويتا وري شاني شقوخي إياري ريه كومون تقتيوش شسيك إنش ريش رياري أريش كوكيك قاچيل باري قابي باويخون سيبانيك ري خاوي ري كوخ باتانيخي كوي ري اوخ أريش نملاخو قيخير ريا خوشيل إجي شكيو لوق باري قانيما شاخي كوري ري اوخ من كقاتاق جي كوخ يوك إيك رومالوي نمالاق بواق ري جي كوش قيخ كقاچخيخ ري اوخ شمال ريش شري اوه كقاق ريو تسيل شواج ري ديوس يشقوخي چكيواج ري ويناق كوك ري ايه ري شقوخي ري اوه كقاتقو بي ري خون قاچالال ري اري چه كي تقمول اي باري اوبان تخيك قيلوم چك چه ري اري قستيخو يا اوم ري رانيما ايو چانيم ري قسروك رونو خيل رانيما كراخ كتوبانيك شمال چه سيبالاخ اوكوبام اوكوش چي ويخ ري ايش ري تيتو ریاری وچیل ری این ایگ وخچاک چی شول ری ایش ری نیکاک چیک ایاری ری ایا چلاشیک چه اتاقو موبیک چکیچ ری اکومون تیوش ایاری او خیخیل ری کریستو چی کتوبا چکی وچ ری اکومون تیوش ری او چلاخ لقوق ایبالی گوش ای چی خی کماغ با چکی وچ رنو خیل ری اوچیل شین چی خوخ چی وچ ری ایش Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietios laktakwinak, mang rahaushiktak kishins ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, khekhas kibih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, شخيكوري ريني مالاق قاق إيخ إيو مال إيش كيك إشتخباري باخون ني مالاق قاق إشبال إشوكوخي ني مالاق إيك إشبال ناكوري ري إيش شخيكوري ريين شين چوماخ شير رخوشيك كينا بيخي كوبيك ري إيا شلاشيك باري إتيني ميت هريش كيكي نابيساق وسو كوماشيك كفنق ريني مالاق إسيبانيك خاچاري إبي مولوك هريش قسخون أوسالاق سيبانيك كيسو كوماخ بانق Eman jetari hachajun shuyalak sipanik. Chishchoman puwi weri. Rijun chik tikonijik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rijun chen imalak tikonijik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukuk ehri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. arech ronohel mul ri ish kori rakawshik chiwech ek totakhna uchakatakri arech ri ish kishkowinik kiban riutzil heri khasts ibatalik
1: nohina qoqap chrech ri shutipakh sibalakh shuyach kesh ri mebayib riusukil khunalik kanakhinak kanok
0: riare che sibalakh kuya ri ha chrech ri artikonel ekuyari uwa kutiho chokuhe kuyanari sibalakh ri ha chiwech ri ish ekupoqisarnari riwach ekukisarnari riwach ri sukalakh isipanik ish inomri parunohel hashtag kishkowinari chekiyarunohel wach sipanik eweri kubanari chqech riuf chesibalakh kohmaltyoshin chuwach ri dios rumalrech cheriuchak wesipanik ri manshuita kchakun chkech ri etioshlakh takwinak shane shokuhe ehun keibal rech maltyoshinik chrech ri dios ruk wehun patanahikri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish kemaltyoshin ri chrech ri dios rumalrech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utslakh utsih ri kristo e rumal ri nimalakh ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalakh konohel katekuri rukri kichawem rukri dios biwiri ish kukutri lokok ebal kikush kiyom chiwechri ish rumalri sipanek shuk ejejejri dios biwiri ish maltiosh bachrechri dios rumalri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, ri in che kinkonehuip chishol ri ish, ri in che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra khawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, heri khas ri kinchomag ri in, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Qastihnak ut, cheri uj k'aslik pari qabaqil k'atekuri ri uj mankukch'ojintaj chirumal ri baqilal manjetari ri jetaj qachukb'al pari ch'oj mank'ot pari baqilal xani k'opa patanajik chech ri dios ek kowinik kuwilij ri kowlajtaq ja rech ch'oj ri uj qawilij ri tzij che man utztaj ronojel nimal chuq'ab che k'ulelan cheri retambal ri dios Ero nohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukakisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibanabang weri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba chubanabang, Parech hui weri, weri are rechri Cristo, shokujeri uj rechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri in sibalak utz utzihoshik kiban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishinshi ih, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantakik riu bakil aritak chi kou waral shas tukarwi e riu tzih shas itzelu bantakik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi kintz ibak rihe tak kawuh. Aritak chi nah uhkowi, shokuhe uheri we uhkonakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kastih na kut, ri uh mang niman techkech, o mang kahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare, utstak utsihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketah kip ruk ri kichomanik, eare, ek kihuna matisah ak ankip, Shaskuk wi eare, re eare شاس منكوت كينوخ كاتيكوري ريوخ منكاكوت ري خون نمالخ قطئيخ شانياري قطاقي ري روك ري خون اتبال شوياري ديوز شقيج چه شويا شقيج كخوبن ايوك ايش رومال ريج چه منكاقيات وي چه او بشيك وري ويتمات شخوبن ايوك ري ايش ريوخ قصير شخوبن ايوك روك ريو تسلخ وطير ري كريستو ريوخ مانيم تقاقيخ كقاكوتو رومال كيشاك انيك احشيك شكيبانو شانياري كقاييخ روك ريوك ايك ريكو هونيك ايش كيك ايشنا ريقاقيخيل اوخ هاشاري خون قيتاج قابيخ كانق ششقق امو بك ريو تلاختيخ چيناخشنا شريش ري اتنميت ايش امان كقاقتاخ كوخشاكون با خون قلبل هاوي چاكونيناق چك خون چك امان كقاقتاخ چك او قاقيخيل با خون چاك چك چه سوكوماتا خيناق چه رومال خون چك ريخون چه نمالخو قيخ كوكوتو چوكوتو با ري نمالخو قيخيل با ريخو شيل من اوز تري ريخون چه نمالخو قيخ كوكوتو چه بيل ريب شاني عره نمالخو قيخ ري ريخون چه عره ريخو شيل كوكوت نمالخو قيخ Segunda de Corintios capítulo 11 Kuahne che wetari ish kishkowin che uchihik khubir che inhunwinak che kesh nuch abeshik kategori ri ish qasihwa kinik iyo ri in inachishom chiwech kheri hachaka chishonik ri dios chiwech rumal rech cheri in shiman hunch abali chiwech shuwi rech hun achahilal arech qas ish hun sukala qapohali chuwach ri kristo kategori كين شبيه ويب چه خاچاري ايبا چه ري كومات شو سبور روك ري اتسل اونو خيبال شو قوخي ويني ري ايش كتسلي تاخ ري ايشو مانيك اي ويني كيش بيناخ اي كيساج ري موچوچ ام ايب چواج ري كريستو رومال ريش چه ويك بي چه خون ويناق چه كويا او بيشيك چه خون خيسوس چه مانشيات او بيشيك اين چه ويج كاتي كوري ويكي كام خون چك اشلاب شيل اشتال چواچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاح چیخ چیک چیک اشتال چواچ ری شکمتخ ایگو مال قس چیخ نکود چی شک خائه ری چی ویچ کتی کوری ری این کین چو ماغ چی من این چود این چی کیوچ وی اینی مالخ تق ای اپوستول ری ویری این من قست کل ری نو چیخ کونه نی مالخ تق نو نخی بال چی کیوچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری اوخ ککوتوم ویری چی وچ ری ایش Onxing makun ingwa, aretak chixin ya ubixik chiwech ri utzlak utzik ri dios, emang otxun pok xinta chiwech, eso kuhe xin qasakwib arech ri ish ni malak ik ik xin ya o. Ri in, xin xol ri xastak kech enik axchik komon tiyosh. Aretak chi ri in xin kam kep oxib pok che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hungwinak shimbano e are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nukhastak che rakhawshik chwech ri in man shwakhtak che in ekan chrech hungwinak e shas man kingwakhta wigweri weri shas rumal ri sakala khutsik ri kristo chek owuk ri in wenu qihil ri man ktok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la charru mal che man kishin lo ochta riin, dios guare tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakeh na ubanikwa, arech riin, kingwesahu bi ronohel hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarizah kik ir. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Each sub nil tak ach patanib che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri mangsachib al kushtak utznakut ri Satanas shukbukhe kukoh rib kheri hacha khun utzlak angel rech saqil. Shakhekuri mangsachib al kusht ri che ri each pataninilab chrech are che kikikoh kip hacha each pataninilab rech ri sukil. Kategori ri ukisbal kech kheri nakuri hacha ri kichak. Ri in kimbih chi humul chi wech michomach bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikma ba uqab chi ingheri rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi khubi rinu qihil ritih kin yana ubishik chi wech man kimbi tkheri hacha krakh ya khawshel shane kimbi nawa ingheri hacha in khun chukh winaq esha khekuri kin khiki banu kush chi qori rirumal shas kin yari nu qihil ekina kutri kiki yari ni malakh kiki qihil rumal riki baqil shukuheri in kin yana wa ni malakh nu qihil ريش سيبلخ كيوه كي قيوري اجوه تقوينق ريش شكو سيبلخ انوخبال ريش كي قيو شك بان كاش شويش باري ايشاك شكيش تيخيك شكيش لقاشيك شكي تلا شويش شكيش شاي شو ايبالخ ريين كيمبيه ويري ريش ايك ايشبال ايش كراخ نيلو شيري اوخ كوخشوك مايك كوخكاي شويش ايش كاتي كوري شاقباسا شويش دي كوكوت ويري اوچوك اب خون وينق خون موشيل واري كيم بيغ شوكو خيري إن نمالو كوتيكوا كيم بانوري نوچوك اب شيري اياري اياخي بريو شوكو خيري إن اياخي بريو شي اياخ إسرائيليتا شوكو خيري إن اياخ إسرائيليتا شيري اياري اري خليل ري أبرام شوكو خيري إن اين ري خليل ري أبرام شي اياخ باتنين الاب ري كريستو كيم بيخون موشيدوا رئين إن نيمالاخ أخبطانينيل چيناج كيواج ري إياري إن نيم چيناج كيواج شمال تقريشاك إن نيم چيناج كيواج شمال چي شينز أبيش باچي إن نيم چيناج كيواج شمال تقري چاينيك بنوم چويج إن نيم چيناج كيواج شمال چي نقاخ إنوك أويناك چواج ري كاميكال خوب مولچك نوريقوم باكيقاب ري إيا خوديو خويناك بيليخ لاخوك چایانیک روک آسیار اوشمولچک انچیوم روک ری چیمی خمولینگ اقام چیچ تق ابخ اوشمول خود خوبی نقو بی ری نخوکو پاریخا خمولچک شنکانا خون ایخ روک خوناقب پاریو پانیکخال ری بولو کیلخ تق بینیم نیم تق کش رومال ری نیم تق خا نیم کش کمال تق ری ایلق اوماب کش کمال ری نویناق كش كمال ريمان ايا خوديو تخ كش بتقري نيم تقتيني ميت كش بتقري تسينالك تقوليو كش بتقري بولو كش چك إشول ري إخوز تق أچالاشيك چاك إكوسيك كي تق أقب چي منك كوك تنورا شين نوميك إش چقيخ نوچي كي تق قيخ شين ميوخيك شين قاشيخ تيو إشين قاشيخ إنسانالك كاتي كوري مانكين جاتخ ري كينچومان بوي رونوخيل قيخ ري كين مايو باكيوي كونوخيل ري كومون تيوش ويك اوخون كتوقاريك لامان شقوخيتخ كين توقار ريين ويك اوخون كتاقيك لامان كين بوروخ تويب ريين ويراخوشيك چه ريين كين كوت نقيخيل كين كوت باري نقيخيل باري نوتوقاريل ريو ديوس اريو تاتشير ري قاوشيل خيسوس سيبلاخ مال تيوشي بالچ ريش رياري چوبق ایخ چوب سق ریاره ردم چری این منشقت شین خوسی نک پاری دماسکو ریو قطبال چیخ ری حونیل آریتاس شوکوخ چخینیل آریچ کی کچخیخ ری کی تینیمیت ری ایخ دماسکو آریچ کین کی چپو ری این کاتی کوری پخون وانتانا ای پخون چکچ شین کی قصا خولوق اکیم چوری اوتاپیا ری تینیمیت شخی کوری شین توتخ پاکی قب Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kinkut nuqihil kneba weriman kot hun utskuk amaulok kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach riin wetam wach hunachi pari Kristo chikahlaho hunap kamikri chipari ubakil oman pa ubakil tak Manguetam tak, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamu bik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakil tak, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, Cheman yatalt chrech hunachi kubi huetzihri. King utnawa ri uk ehil we hunachiri. Katekut ri in shui king kochnawa ri nimlach nuk ehil puwi ri nutukaril. Katekuri, weri in kingwa king ut ri nimlach nuk ehil. Mang in hunchuk lahwinak bari. Kas kinyaba ubishikri ri sakalachzih. Katekut. King ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohung winak che sibalah uts china kuchomah panui, chuachri krilo on chuachri nutsi hoshik kbanek. Katekuri, arechmang kohit nimalah nuk ihil, ruktakri utslahtak hastak cheshkalahisash chunuach. Rein, shokisash hung eshparinu bakil, hung angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa were. Oshmul nu tom chrechri haushel, arech nach kugyaku bihweri chwechri in. Katekut, riarechu bih chwech. Kupan la ri nu sipanik nu ya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, ruk rono helgwa nima, ri in kinkut nawa, ri nuk ihil pari nu tukaril. Arech kheki wuk ri in riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, ri in siblah utski na o inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in inhunchuk winak, ishish banu chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostul shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish, chishia chikechri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in man shintat nurahil chiwech, chisacha bawe nimalak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, man kot nurahilri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri puk chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lokok ehri in. La manghet kuri rinu lukak eshik riin. Kate kuri, kastih nakut riin kinko winik himbih che riin mangkot nurahil shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohung winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkuban rikastak, oherchik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwech. Katekuri, riuch kakabihweri, chiwech ri Dios pari Kristo. Erorohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishya katahik. Riin, kin shibihwip, si aritak chi kinopan iguk riish, kishin rika hachari man kinwaht ayin. Katekuri, wene riish, kiniriko herihi has riish man kiwahtah, chikori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwip, che wene aretak chi kinopan pari humulchek iguk, ri Dios kuban chuech che kimoch ochech nawi, igumal riish. eche shasra khawshik che kinokna kumal enik arche shema kunek kategori mangshikik estri kikush chuwachri mangsuk tawi rikik aslemal patakri makunik ruk ishokachi epari itselalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari cheriin kimbe pari tirimit ronohel guaweri ko katbal tzihwa rukrikitzih ekep on eoshiptak echawe shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chikech konohel rienik achchik ekin kamulih chiubishik weri kamikri cheriin inelenak uluk iwuk gerina kuri hachapari ukamul che shinkohi chishol ish wekinopan china humuliguk kimanri tinuchak rukuchukab Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin riare che mantukarta iwuk shane riare kouchukab chishol riish kastihne cheriare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios jerikut shukheri uhtukar ruk riare katekuri kukasiri Ruk riare rumal riuchukab ri dios chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwib ish lakas ishko pari koholik. La mankiwil tak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchaw ruk ri dios arech ri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare qah qilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chqwachri uh. Rumal rech cheri uh mankot qakowinem chuwachri saqalaxtsih. Ri uh shuwi qaya om qawachruk ri saqalaxtsih. Qasih nakut cheri uh kuchkikotik are tak chiri uh uhtuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqwach. Rika katari uch pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchiri in, inele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshik tak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab chibil taqiwib chikubaba taq ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemah bari nimlahutsil katekuri ri dios cheare achchaqeri loqoqebal kush e achchaqeri nimlahutsil kokhinari iguk chiyaba chibil taqiwib ri hunrutsil iguach ruk huntioshlaqtsumanik konoheri echoshlaqtaqwinaq kigiyapan hunrutsil iguach Rinimla husipanik ria hausel Jesús Cristo, rilokot ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibash chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, oman rumalta hongwinak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahawshel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubohu bik, Chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibalri dios, katatshel. Chrechriare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Kristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahohwi. Egweri, Arewa weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, אקקח כגיק אשי וצלח ציח רשרי קריסטו. חנק עוד, ושאס אוכוי אונגויכון אנגל שפריקח בתינה קולוק, אקוביך צ'יוויץ' חונצ'ק וצלח ציח. צ'ק אשתלק צ'וויץ' רגבים אוך צ'יוויץ', פריארי אנתמה. חכס קבים, שכוחי כמקרי ראין כמביך צ'חומול. ויקוכון קוביך חונצ'ק וצלח ציח צ'יוויץ', צ'ק אשתלק צ'וויץ' רשיק אמרי איש, אנתמה רי צ'רץ'. קטקורי, כמקרי, לארי קינגווח ראין קינצ'ק רי כתוקוב ריווינק, ונארי קינגווח קינצ'ק רי ותוקוב רידיוס, ונארי קינגווח שאין עוץ קינקיל ריווינק, וראין, ארי קינגווח שאין עוץ צ'קיווץ ריווינק, ראין, מנינו פטנינל תצ'רי רי קריסטו. הון רתמשיק בה, כמן צ'יווץ איש אשלשיק. ראוץ לחציך שראין שינה ובישיק, מן יטל תחקוק רטשיק קומל ריווינק. ראין מן שינקמתך, מן שינוותמחתך רומל חון ווינק. קדקות שני רומל חון על החיסבל רצ'רי חסוס קריסטו. ראיש, עוצו תאיק נקות, איגומל רינוק אסלמל, ראין חכס אינה חודיו. ראין סיבלך שאינגווקתך, ריקומון תיוש רצ'רי דיוס. אסיבלך קשי מן שקאץ'. ראין, אין עוצפרי חודאיזבו, צ'קיווצ'רי אינו ווינק, צ'חונם כחונב, חצ'רי אין. ארי אין סיבלך שינק אול ריבישב, קצ'רי אינו דת. קטקורי, ארי תקצ'י ריארי, רישינו קם אובק, אישונו סיקיך צ'יפרי נוסנטיל, רומל ריוסי פניק ריארי, שרח שוקלי סחרוק, רינו ווינקיל, ארי אין ריוק אוכל, ארי צ'רי אין קניה ובישיק ריארי, צ'קישול ריווינק, שמן אי החודיוס תח. צ'יאנינק, ראין מן ארת השימבי צ'וואץ' רי בקילל ארי גיקאל. אמן שימפקית פארי חירוסלם, ארת שראין כאין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול. ראי ארי, שאין אבי צ'נוואץ' אין. ראין בנמנה כמבן פארי ערביה. קטקורי, שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו. קטקורי, בוקווינק צ'אושיב חונב, ארתק ששימפקי פארי חירוסלם, ארצ'קין סוליח ריסייפס, אשינקנח רוק ריארי חולחוק איך. ראין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינוויל וואץ', שני שווי שינוויל ריסנטיאגו ריראצ'לל ריחאושל. ירתק צ'י, קינץ איבח ורי, קינביח צ'וואץ' רידיוס, שראין מנק אימבנל תציכתך. קטקות, שינבי פארי סיריה אפארי סידיסיה. קטקורי, ריקומון תיוש פארי חודיה רומל ריקריסטו, מנקטם תנוואץ' ראין. שווי כיתום, צ'ריארי נבגנוק, שרוקתך ריקוחוניק, ארץ' קוקיז וואץ', אקוקם מקרי, קויהו בשיק ריקוחוניק. קטקורי, שמלטיושין צ'רץ' רידיוס, ומל ראין. גלטס קפיטולו דוס. קטקורי, פקח לחו חונאפצ'ק, שימפקיץ' חומול פרי חירוסלם. רוקרי ברנבי, ארעין שינקמו בירי טיטו ווק, שימפקיק רומל רצ'חון על החיסבל. קטקורי, שינקות שגיווץ' ריאוץ לחציך, שראין שימביך צ'קישול רימן אי החודי יוסטח. אהורי שימביך צ'קיווץ' ריאנים תקווינק, רומל רצ' שראין שין שיביך ויב ונה מן עוצתח, ששינתיך ענים, ונה מקות ובטן ששינתיך ענים. קטקורי, ריטיטו, צ'וואצ'לל אחריגו, שכוחי מנשתת ששריארי, צ'קופוס ווי וקוויל. שני קומל ראי ארי, צ'מן אהוצת אי אשר השיקתך, צ'שפה צ'קשול, ארץ' כקקקלי, ריקצו קופיתכם פרי קריסטו חסוס. ארץ' ריאוך כחוקק וכשי מטליק, ריאוך צ'קיווץ' ווינק רי, מווי משכחתך שקק אמוח, ארץ' ריאוך, כקקול צ'יווץ' רי איש, ריסק הלכציך רצ'רי וצלחציך. קטקורי, שכוחי רי קהיליק, צ'אינים ווינק, מנקוטו בוטן רי רי כמנתחק. רי דיוס מנערת קרי רי כבנק רי ווינק. רי אי ארי מנקוט אווי שכיכוך צ'רץ רי וצלחנו ציך. שני ארי תקצ'י שכילו, שרי אין שינשית בשק, שאו בשק רי וצלח ציך, צ'קצ' רי מנק אי אחודי יוסטח, חייחס שצ'יל בש רי לו קוק רי אי אחודי. רומל רצ' צ'רי ארי, רי שבנוויק צ'רי פדרו, קוקי קפוסול צ'קצ' רי פוסים אווי כיכוי. שכוחי, חרי שובן צ'וויץ' ריאין פארי כתוקו פרימן אי החודי יוסטח. katekuri, shikik amokap risipanik chesh yatak chivechri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri Eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chwech, echrechri Bernabe, jejas junkut balrech ri komon rikok ib. Ri uch kukbekuk riman ea judiotak, ri Eare, kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkechri uch, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwa kimban were, katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelag riutzigri are chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chimaha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotag. Katekut, aretak chishe pewe winakri, riare shuakrib, chikiwach riman ea judiotag, rumalrech che riare, Kushibihrip chikiwachri pusimu wiki kowil. Katekori, rianik achik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shubanri Bernabe, shuahrip chikiwachri eare, arechman kilitachtak. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustak, ibenakruk risaklachzir, utsiri utslachzir, riinki mechrechri Cefas, chikiwach konohelri winak. Weri at, chiat judío, Katekori, riak asleman jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj gabno, jaskuk uyari, katachkech iman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uj, uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptaj, jejasriman ea judiotaj. Katekut, ri uj etam, cheriwinak, mansukiltaj rumalche kuban ripishab. Shani shuwi rumal ri kohonik chrechri Jesus Cristo. Shokujeri uj shuk kohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk ilpa ri kohonik chrechri Cristo. Emanshat rumal che kikaban ri pishab. Rumal rech, che mankot hunri kurik risuk il rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uj shkatsukuk ri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak, rumal rech, che rumal ri bishab, ri in shingamik chuach ri bishab, arech ri in kohinuk asleman ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo, katekut, mang intak kink aslemanik. Shani are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrechri u kohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktak. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chich ritzih. La chiman kishno hintag, ri ish, chinabe, shimahik pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam ri ish. Hinakuri, mankotu batan ri. Ri hun, chikiyo ou chiwech ri tiosh la ushlabashel, ekuban takri maipal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chich ritzih. Hinakuri, Ri Abraham, shkohon chrechri Dios, eweri shekhalas chrechri are, che aregua ri usuk il. Kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari ri usuk il chkechri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kitevchi ishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik ite uchitalik ri rukri Abraham riare chesh kohonik konohe riare che kikicha ukaslemashik ri pishab kohiri ri khuno itselal pakiwi roman rech khewa kubi khritsi batalik
1: itsel chresh riare rimanku kolta ronohel ri pishab che tsi batalik pari ubu khri pishab arech kuban riare
0: katekuri che ri pishab manku kohtkhun winaq suk chuwach ri dios Weri isaq chqawach rumal rech shiri suk winaq kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ripishab manpetinaq tashas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ripishab ri, riare kouk aslemal rumal ripishab. Ri Kristo shuhuluq ri uq chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shri tselak ri parech kutqobisaq qawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judío tag. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatag chkech uj ri uxlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwach jejas ri winak. Junts ibanik bim kanok. Che uts ubanik shpanik. Ri areche petinak chi kuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kot kkesh chrech. Katekuri. Shibish ri taq chinik chrech ri Abraham, ichkech ri Khalil. Ritzi batalik mankubik taq, ichkech taq ri eri Khalil. Khene che ek o ek I, chane shuwi khun kubik, chech khuna wihal, veri kubik areri Kristo. Katekuri, kheri ri nuchumanik in, khun tzi batalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient khunwinak lakho khunap, Manko kuintari kuchup riare. E manko kuintari che ubishik che makustari chinik. Rumal rech che watkhun echbal chi tsuyul chri khripishab. Manpetinakt chiri rumal ri chinik. Katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri hasu putan ripishab. Ripishab khun tiqbal nakut arech kukhi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patininel kech ri iangelib, e rumal ri uchak khun qashal tzih. Katekuri, mank ot khun qashal tzih ri, ari takchi shakhun chi winak kuwan watek, e ri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri bishab chrech tak ri uchinik ri dios, mank kukulelan tak, rumal rech chi wat shiach kech khun bishab chi kukunik kuyari kaslemal, usnakuri, Chirisuk ilk peruk ripishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uj, uchzab italik chusheri pishab. Ri uj, uch kolom chrech ri kohonik, chiri kpena. Shahekuri, ripishab, are kaktih ulok, chikate ri Cristo arech ri uj, Uxuk il tak winak rumal ri qa kohonik. Katekut, are tak chi, shupan ri kohonik, ri uj ma uxkot chi chushe hun akhtik chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri ibonom iqasna pari Cristo, shasi wat siakim ri Cristo, mankot chi hun a judío, un a griego, mankot chi hun pataninel un a jau. Mankot chi khun achi on ishok. Rumal rech chiri ish, shuwi ish khun chik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish rech ri Cristo, ri ish ri Khalil ri Abraham. E ish ech banelab ri khiri hachari chinik. Galatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretak chi ri ech banel ak alnari are, Shas manjala hoxtari chuwach khun akhpatanil. Riare, kori chushetak ri kitaqanik ri ehutatbal. Echusheri erir rech ri ghastak rech. Chikatena kopan ri qiq che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri uj ujeri arechi che ujaklab. Ujko chusheri uko winem ri ghastak che rechwe uachulew. Katekuri, aretak chi nimlak shitzakat ri qiq ri dios shutak ulok ri ukohol. Shalashik chishruk khunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech cheriare ki kolri ek ochu sheri uko winem ri pishap. E arech cheri uh kuhushik uhral kwal. Rikutbal cheri ish ishal kwal. Ri Dios shutakulok pari kanima ri rushlabal ri uko holche kura kakehuchi. Ekubih abba tat. Shahikuri riat mang atakun akpatani heltachik. Shani at alkwal shelchik. Ewe at alkwal shelchik. At ech banelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewechri Dios, ri ish, ishkochu sheri ki kowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwechri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Hask uche, kishtsalak patakri kastag chemang ot uchukab, echemang utstag. Eri ish, hachari oher, Kiguah kikohiwib chusheri ukowinem runohelwere, ri ish, kinik ohriik takriik ih, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibihwib rumarrech, wemankot rutsilal rinukosikiguk, kinta chiwech, cheri ish, chishushbachari inhas ri in, rumarrech, cheri in shinushisahwib, ri ish hasri ish, ishachalashik. Sibrahruk ronohel guanima, quinta werichi wech, riish, manchi wetzalach tenuach. Katekuri, riish, iwetam chehun yabilal, shio bech wech. Cheriin shin ya obishik chiwech ri utzlachzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Riish, manchi ni wetzalachtach, eman itzeltach shini wilo. Shane shini kulach, injejas hun angel rechri Dios. Shinikulah inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik, ri utzlach takzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheriin, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech riin. La shapuch shinhalo, inikulel rumal rech cheriin, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utztach. Arek kah kishkita subi wuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal kori utsil chirunohel kir. Eman shuitak aretakchi riin ink onakachi wech riish. Ishalak tak wal kwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolik riuluk eshikiwach. Chik atena aretakchi ri Kristo. Tsakatinakchi iwuk riish. Kuahne chewat riin. Inkot nakar chiwech ri ish kamikri. Arech uts ri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Rihun cherech ri ahpatanel ishok, shalashik kherikha chak kutari bakilal. Katekut rihun cherech ri tzokopitalik ishok, shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral, hekhas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare ekir irral riwonobam kanok, chuash rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri Isaac. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher. Rialkualshel rumal ribakilal. Shrokatah rishal, ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehaskubih ritzibatalik.
1: Chak yakabiri akpatininel ishok ruk riral, Rumal resh cheman ustach che riral riach pateninel ishok, kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shachek uri ishachalashik, ri uch man uchral kual tri ach pateninel ishok, shani uchral kual ritzokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arech riuch, ochkiritachinak kuchkanachkanok, areri Cristo shukkirowek, kas utz ikolik ba chibnaba rukweri, mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri achpataninil. In rin Pablo, rikibin weri chiwech, weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish, chitakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, rumari ushlabishel, kkiyek parik kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mang otu bantajik ripusim uwi kowil, ongli mang pusim tak. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mang kiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisah huwach ronohel riqor. Katek kuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katek kuri, ri ish achalashik, weri intahinna kinjau bishik ri pusinik uwi kowil, Has kuche kino katash shihumul, shkisnak uwashri rik eshrech ri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik arechri ishkiriatakhinak. Katek kuri, rukwe ishkiriatakhinak chik, mikamba ichukab arech kiyach rech ri bakil. Shane rumal rilokok ebal kush chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hunzi ho belil, kubih ronohel di pishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri khasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowint ri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, Ritzel tak hasu wach, rik ashem uwi parik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, rik itzbal, rik ashkol patak ri anima, rik choch, rik titem, rik oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, rik tasok ib, ritzel tak rayipal, rik ashem uwi cheriwa, ritzel tak wach wa im eukia, eronohel hasu wach chekheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsik, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mang ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katek kuri, ورقق أصل مال خيري إخي خاص ري أشلاب شيل شقو خيري أشلاب شيل كوبان ري ري أشاك بقوي ري أوه ما قد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ جوخينيك جقشول ياري تقشي كقاقشي أوخ خيري خي خاص ري خونجيك Gálatas capítulo 6 Isha Chalashik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riish,